0: æðarfuglar og menn einstöku lífi.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
2: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
0: Væntanleg í Smára bíó 17. september.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
7: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is
8: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
9: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
10: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: Plus. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna. Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Fín milligróf eða gróf, þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel.

0: góðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur að

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

sem þú ert

0: er gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Bylgjan.
1: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Fasteignamarkaðurinn kólnar enn og íbúðaverð hækkar áfram hóflega og milli mánaða. Þetta mat fasteignasala og greint frá í mánaðaskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar HMS. Þar segir að kaupsamningar fyrstu fasteign hafi verið færri en síðustu ár. Hlutdeild fyrstu kaupenda hafi þó verið há undanfarna mánuði sem áfram njóti miklu mæli stuðnings frá nákomnum. Í tilkynningu frá HMS kemur einnig fram að bankarnir gerir ráð fyrir frekari hækkun íbúðalánavaxta á næstu 6 mánuðum, einkum vegna væntinga hærri stýrvexti og aukin fjármögnunarkostnað. Þetta mat byggt á nýrri útlánakönnun Seðlabankans. Þá ber byggingamarkaðurinn áfram merki kólnunar með fækkun starfsfólks og minni íbúða fjárfestingu á milli ára. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að líta megi á hugsanlega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu sem forseti framkvæmdastjórnar ESB nefndi í stefnuræðu í gær sem fjandsamlega tillögu og hótaði afleiðingum ef af yrði. Ef góðan ásetning að ræða málið í lagi, sagði Trump í gærkvöldi við fréttamenn, en ef ásetningurinn hins vegar slæmur verða lagðir á mjög háir tollar á Evrópuríki. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, bauð í gærmorgun Kanada að verða auka aðildarríki að sambandinu þegar hún flutti stefnuræðu sína á Evrópuþinginu í Strasbourg. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, var viðstaddur en hann hefur að undanförnu leitað nýrra vina fyrir Kanada vegna viðskipta stríðs Trumps gegn nágrönnum sínum í norðri. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sat sannarlega ekki með hendur í kjöltu á kvöld og næturvakt og var 61 mál skráði í kerfi lögreglunar. Meðal annars þurfti að sinna útköllum vegna tveggja slagsmála, tvö innbrotsmál komu til kasta lögreglu og þá voru einnig höfð afskipt af einstaklingi í annarlegu ástandi með lambúsett og höfði að prófa sírenur og kjallarhorn einhvers konar á bifreiði í bílakjallara. Aukals þessa voru nokkrir aukumenn stöðvaður grunar maðurundir á hrumlaulegra eða ólaulegra vímugjafa og svo rættilega regla við hóp fullorðina sem hafði dregið fram ruslatunnur og var að róta í þeim. Nú lögreglan á Vesturlandi leitar að tveimur drengjum sem fóru frá heimilum sínum í Borgarnesi síðastliðinn sunnudag. Simon Suseski 14 ára og Cesari Kobiela 15. Simon 165 cm á hæð, grannvaxin og með stuttugt hár. Og Cesari 178 cm á hæð, grannvaxin með stutt skollitað hár.

báðir voru svartklæddir. Þeir sem hafa upplýsingar ferðir drengina eru beðnir að tilkynna þá lögreglu og hringi í neyðarlínuna 112. Nú frétti vera næssar á bylginni klukkan 8, þangað tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Reglubundin sparnaður, fría fæslur. Sérregna sparnaður, hagstæðar lán.
3: Áskriftir í sjóðum,
2: betri vextir.
3: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, Sæfraða.
5: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign, Smáratorki.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
10: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
14: Salling.
15: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
21: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
22: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
23: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

Fox.is. Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.

0: 50% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
2: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
4: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum.

0: Vantar þið þema fyrir ammálið? Skoða úrvalið á partiland.is
1: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi Karglas repair, Karglas
2: replace Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum www.vafpallar.is
3: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó
4: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut
8: I want to break
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum
10: Yeah, boy
7: Ok
9: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma
10: So free
9: Þetta gullbylgjan

0: Bárujárn.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Honki EHS-ju, luxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun, kontu og reynsluaktu. BL sæfur á það.
3: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
8: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.

0: afhending á 2-3 dögum.
1: Þótt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið, kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
1: Vönditíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
2: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan er átta, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fasteignamarkaðurinn kólnar enn og íbúðaverð hækkar áfram hóflega á milli mánaða. Þetta er mat fasteignasala og er greint frá í mánaðaskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar HMS. Þar segir að kaupsamningar fyrstu fasteign hafi verið færri en síðustu ár. Hlutdeild fyrstu kaupenda hafi þó verið há undanfarna mánuði sem áfram njóti miklu mæli stuðnings frá nákomnum. Auk þess hefur ásókn í hlutdeildarlán verið mikil undanfarna mánuði. Í skýrslu HMS kemur einnig fram að leiguverð hafi lækka talsvert á milli mánaða sem skýrist þó af því að leigumarkaðurinn litast af stúdentaíbúðum og sé að ræða hefðbundna ástæðasveiflu við upphaf skólaárs. Í tilkynningu frá HMS kemur einnig fram að bankarnir gerir ráð fyrir frekari hækkun íbúðalánavaxta á næstu 6 mánuðum, einkum vegna væntinga hærri stýrivexti og aukin fjármögnunarkostnað. Þetta mat byggt á nýrri útlánakönnun Seðlabankans. Þá ber byggingamarkaðurinn áfram merki kólnunar með fækkun starfsfólks og minni íbúða fjárfestingu á milli ára. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að líta megi á hugsanlega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu sem forseti framkvæmdastjórnar ESB nefndi í stefnuræði í gær, í besta falli hlægilega en í versta falli sem fjandsamlega tillögu og hótaði afleiðingum ef af yrði. Telur Trump jafnvel að Evrópuríkin reyni með þessu að koma höggi á Bandaríkin. Ef góðan ásetningar að ræða máli í lagi, sagði Trump í gærkvöldi við fréttamenn, en ef ásetningurinn hins vegar slæmur verða lagðir á mjög háir tollar á Evrópuríki.
5: If they do that, if Europe does that, with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on them.
4: Og þarna heyrðum við í Trump sem talaði fréttamenn í gærkvöldi. Nú Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, bauði í gærmorgun Kanada að verða auka aðildarríki að sambandinu þegar hún flutti stefnuræði sína á Evrópuþinginu í Strasbourg. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, var viðstaddur en hann hefur undanförnu leitað nýrra vina fyrir Kanada vegna viðskiptastríðs Trumps gegn nágrönnum sínum í norðri. Carney mun ávarpa Evrópuþingið síðar í dag. Minnstum átti muna að saga Latabæjar hefði glatast og búningur Sólu styrðu í þokkabót þegar óprúttir þjófar brutist inn á vinnustofu Magnúsar Skefing í miðbæ Reykjavíkur í fyrrinótt. Lögregla var fljótað hafi upp á þjófunum með aðstoð þekktasta hjólakvíslara landsins. Öryggismyndavilar leiddu í ljós að þjófarnir voru tveir, voru borin kennsla á annan, hann heimsóttur og þýfið endurheimt. En meðal þess var tölvubúnaður sem geymdi 30 ára sögur Latabæjar sem Magnús Skefing, hugmyndarsmiður, frumkvöldl og leikari hafði verið að safna til undirbúnings heimildamyndar. Þetta er bestu frétti sem við höfum fengið, segir Magnús í samtali við fréttastofu, enda séum ómetanlegt myndefni að ræða. Meira má lesa máli á Vísi undir fyrirsögninni Hjólakvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ. Nú lögreglan og höfuðborgarsvæðinu satt sannarlega ekki með hendur í kjöldu og kvöld og næturvakt og var 61 mál skráði í kerfi lögreglunar. Meðal annars þurfti að sinna útköllum vegna slagsmála, annars vegar miðsvæðis í borginni þegar þremur lendi saman á bensínstöð og

0: vegar í umdæmi lögreglunar í Grafarholti, þar sem tilkynnt var slagsmál milli ungmenna. Lögregla fór á vettvang til að skakka leikinn í báðum tilvikum og voru bæði mál til rannsóknar. Nú tvö innbrotsmál komu til kasta lögreglu og var gerandi í öðru tilvikinu sem hafði farið inn í bílskur, gómaður skammt frá vettvangi og vistaður í fangaklefa. Þá var tilkynnt alelda bíl og einnig höfðu afskipt af einstaklingi í annarlegu ástandi með lambúsett á höfði að prófa sírenur og gjallarhorn eitthvað konar á bifreið í bílakjallara. Var hona gert að taka búnaði niður og hvarf viðkomandi af vettvangi. Auk alls þessa voru nokkrir ökumenn stöðvaðir grunaðurum að vera undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímugjafa og svo rætti lögregla við hóp fullorðina sem hafði dregið fram ruslatunnur og var að róta í þeim. Nú, lögreglan á Vesturlandi leitar að tveimur drengjum sem fóru frá heimilum sínum í Borgarnesi síðastliðin sunnudag. Simon Suchesky er 14 ára og Cesari Kobiela er 15. Simon er 165 cm á hæð, grannvaxin og með stutt dökkt hár. Og Cesari er 178 cm á hæð, grannvaxin, með stutt skollitað hár. Báðir voru svartklæddir. Þeir sem hafa upplýsingar ferði drengjana eru beðnir að tilkynna það lögreglu og hringja í neyðarlínuna 112. Nú frétti verða næst sagðar á bylginni klukkan 9 en þanga til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem helsar á Gullbylgjunni á þessum fallega fimmtudegi. Það 17. september í dag og við ætlum að vera samfæra hér til klukkan 11 á eftir. Það vítt og breytt í tónlistinni að sjálfsögðu og ég ætla að byrja í dag á Phil Collins, lag af hljómplötunni Bad Seriously sem hann sendi frá sér árið 1989 og þetta náttúrulega langstæðasta lagið þessari frábær

0: Þetta lag komst á toppinn á bandaríska vinsældalistanum árið 1966. Þetta er að sjálfsögðu Percy Sledge, hinn eini sanni, When a Man Loves a Woman.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Herth, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.

0: Kominn.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadaðinar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
8: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Kíktu að tilbúð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
15: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
16: Dale Carnegie. Dale.is.
17: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3. Dynjandi.is.
18: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
19: Það er alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrifstofa eldri borgara. Sjá nánar á fsb.is.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan. When the going gets tough.

Þessi hljómsveit var til í hljóðrit á Sýrlandi í voru 1990. Þetta er að sjálfsögðu Björgvin Halldórsson sem að syngur og svo eru þarna fleiri Magnús Kjartansson og hljómborð, Gunnar Þórðarsson og gítar, Pálmi Gunnarsson og bassa á samt einum unga. Rétt 30 trommuleikara Gunnlaugi Brím á þessum tíma og BJ Cole, stálgítarleikari eða fetilgítarleikari eins og þetta kalla líka BJ Cole frá Bretlandi. Hljómsveitin sléttuúlfarnir, oft líkt við Traveling Wilburys og skildi engan undra.

0: Þetta var tekið upp í Lundunum árið 1975 og rataði svo inn á samplutur hans Bob Marley Legend sem er alveg ótrúlega flott plata og ein svona besta best of plata tónlistamann sverja að segja en það ekki við, það minn taktur No Woman, No Cry Framundan stutt skilaboð, svo býða Commodores Dire Straits og Bonnie Tyler
1: Magnaðar minningar
2: Á gullbylgjunni
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
1: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30

0: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
4: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
12: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
16: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshrauni 16.
17: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
19: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
20: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
21: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
22: Are you ready to roll?
23: Við höldum áfram.
24: Let the good times roll.
23: Með bestu lög allra tíma.
24: Gullbylgjan.

0: Fólksbylgjan. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán. Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
4: Þetta náttúrulega svona allt yfir sér líf í sjálfu sér.
3: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
7: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.

0: Ecoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
1: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Klukkaninni í Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fráfarandi fagstjóri hjá SÁÁ kveðst hafa miklar áhyggjur af starfseminni og segist hafa áreiðanlegar heimildi fyrir því að fleiri starfsmenn séu á förum frá meðferðarstofnuninni. Mikil styr hefur staðið SÁÁ að undanförnu og sögðu 3 stjórnendur starfi sínu lausu vegna meintra afskipta stjórnar af faglegum hluta meðferðarstarfsins. Eftir brotthvarf þeirra skrifuðu 63 starfsmenn undir stuðningsyfirlýsingu og vantraust á framkvæmdastjórn SÁÁ sem fundaði kjölfarið og réði svo nýjan forstjóra Baldvinu Íri Hafsteinsdóttur. Meir má lesa málið á Vísi undir fyrirsögninni Ég hreinlega mjög hrædd. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að líta megi á hugsanlega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu sem forseti framkvæmdastjórnar ESB nefndi í stefnuræði í gær í besta falli, hlægilega en í versta falli, sem fjandsamlega tillögu og hótaði afleiðingum ef af yrði. Telur Trump jafnvel að Evrópuríkin reyni með þessu að koma höggja á Bandaríkin. Ef góðan ásetning að ræða, máli í lagi, sagði Trump í gærkvöldi fréttamenn, en ef ásetningurinn hins vegar slæmur, verða lagðir á mjög háir tollar á Evrópuríki.
7: If they do that, if Europe does that, with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
6: Sagði Trumpi fréttamenn í gærkvöldi nú markanni forsætisráðherra Bandaríkjanna. Nei, Kanada hefur að undanförnu leitað nýrra vina fyrir Kanada vegna viðskipta stríðs við Trumps gegn nágrönnum sínum í norðri og mun ávarpa Evrópuþingið síðar í dag. Minnstum átti muna að saga Latabæjar hefði glatast og búningur sólu styrðu í þokkabót. Þegar óprútnir þjófar brutist inn á vinnustofu Magnúsar Skefing í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Þjófarnir fundust ljótt og þýfið var endurheimt, en meðal þess var tölvubúnaðar sem geymdi ómetanlega 30 ára sögu Latabæjar sem Magnús Skefing, hugmyndasmiður, frumkvöðull og leikari, hafði verið að safna til undirbúningsheimildamyndar. Og lítil stemning virðist vera meðal íslensku þjóðarinnar fyrir komandi landsleiki í fótbolta. Það ber dræm miðasala vitni fyrir leiki við Íslandi í september og Búlgaríu í október.
8: Þannig ég held að sé bara svona ákall til okkar allra að bara viljum við fara á stórmót og ef þú segist vilja fara á stórmót, ef ég spyr ykkur viljum við fara á stórmót og þeir segir já, sem ég vantala að gera á fyrir þið gerið. Ok, hvernig viljið þið þá sýna það? Skilur, viljið þið hjálpa okkur til að koma leiki og styðja okkur? Og ef þið komist ekki leiki út frá ákveðnum aðstæðum, viljið þá senda okkur góða stróma, eitthvað sem bara gera eitthvað í ykkar fari til þess að hjálpa okkur að komast á háum?
6: Og þetta sagði Arna Gunnlaugsson landslist þjálfari í vitalegu fréttastofu meir þetta á íþróttarsíðunum. En frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 10 þang tilfinniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk kjærlega fyrir þetta, fréttastofa. Við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylginu 15 dagur í dag, 17. september og það er bara helgin framundan. Það er alveg ótrúlegt hvað þessi tími æðir alltaf hreint áfram.

0: ef maður hlustar vel á trómunar í þessu lagi, þá er það engin annar en Phil Collins sem að, já, samdi þetta lag útsetti. Þetta er að sjálfsögur hljómsveitin Four Tops Loco in Acapulco og lag sem var að finna í kvikmyndinni Buster sem að einmitt Phil Collins fór með aðal hlutverkið í á sínum tíma.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Íslandir.
5: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
13: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá er komin tíminn við kíkjum að lag dagsins. Það er 17. september í dag og við ætlum að fara tilbaka 48 ár eða til ársins 1978 því að þá var það hljómsveitin Queen sem hafði leikt völl Wimbledon félagsins í Bretlandi til þess að taka upp myndband við lagið Bicycle Race. Nú það voru fengnar 65 konur til þess að hjóla á leikvanginum og þær voru naktar. Nú hjólin þau voru einnig leigð fyrir verkefnið og þegar að hjólalegan sem leigði þeim hjólin komst að því en hjólin voru notuð þá kröfðust þeir þess að það eru keyptir nýir hnakkar á reiðhjólin því að þeir vildu ekki þrífa hnakkana eftir notkun hjólana af þessum dömum sem voru naktar. Nú stjórnandi upptöku á þessu myndbandi var Dennis D. Wallace en hann hafði einnig starfað með Pointer Sisters hljónstinni The Class, Kool and the Gang og fleirum. Nú og þetta var bara afskaplega vinsælt myndband og hefur notið gríðarlega vinsælda eðlilega því að lagið er náttúrulega fyrst og fremst algjör negla. Lagdagsins hér hjá mér í dag eiga kvínliðar og það er lagið Bicycle Race.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgagn, nú í Askalind 2A.
8: Vandar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujá? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
13: Mix over! Pásan búin! Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Joe Cocker er alltaf góður lagið Summer in the City en það var hljómsveitin Lovin' Spoonful sem að samti þetta lag á sínum tíma og kom fyrst út árið 1966 en þetta lag fekk velun fyrir að Grammy velunin fyrir ja, besta útsetta lagið árið 1994 algjörlega magnað en við ætlum að halda áfram með tónlist frá svipuðu tímabili við ætlum að heyra hér næst í Steve Miller

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
2: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sæktu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhann.

0: El Gringo, Suðurlandsbraut.
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
2: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Grunnskólanemendum fækkar á milli ára en þeir voru rúmlega 46.700 haustið 2025 og fækkaðum 437 frá haustinu 2024 eða 0,9%. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Hagstofu Íslands. Af öllum nemendum voru rúmlega 8,6% innflytjendur en þessa tölur byggja á upplýsingum nemendur í grunnskólum hérlendis í október ár hvert. Grunnskólar á Íslandi voru 177 skóla árið 2025 til 2026 en fjölgaði þrjá frá fyrra ári. Formaður Matsmannsfélags Íslands Ragnar Ómarsson segir þörf á að ástandsskoðunni liggi fyrir þegar fólk kaupi sér fasteign. Lítið traust sé á fasteignamarkaði og góð ástæða fyrir því en auðvelt sé að laga ástandið. Í samtali við fréttastofu segir hann almenning ekki hafa þekkinguna til að geta lýst ástandi eigna sem það að kaupa eða selja, enda ekki atvinnu fólk á markaði. Nánar má lesa þetta áhugaverða mál á Vísi. Á fundi borgarráðs í dag verða teknar fyrir tvær afturkallanir á lóðum til trúfélaga, annars vegar til rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar og hins vegar til félags múslima á Íslandi. Einar Þorsteinsson formaði borgarráðs sagði í viðtali við MBL í gær að trúfélagunum hefði verið send bréf í sumar þar sem þeim hafi gefist tækifæri til að mótmæla afturkölluninni en engin andmæli borist innan þeirra tveggja vikna sem þeir voru gefnar. Einar sagði enn fremur að tilstæði að selja lóðirnar á opnum markaði. Fráfarandi fagstjóri hjá SÁÁ kveðst hafa miklar áhyggjur á starfseminni og segist hafa áreiðanlegar heimildi fyrir því að fleiri starfsmenn séu á förum frá meðferðarstofnuninni. Mikill styrr hefur staðið SÁÁ að undanförnu og sögðu þrír stjórnendur starfi sínu lausu vegna meintra afskipta stjórnar af faglegum hluta meðferðarstarfsins. Eftir brotthvarf þeirra skrifuðu 63 starfsmenn undir stuðningsyfirlýsingu og vantraust á framkvæmdastjórn SÁÁ sem fundaði í kjölfarið og réði svo nýjan forstjóra Baldvinu Íri Hafsteinsdóttur. Meir má lesa máli á Vísi undir fyrirsögninni ég hreinlega mjög hrædd. Nú lítil stemning virðist vera meðal íslensku þjóðarinnar fyrir komandi landsleiki í fótbolta. Það ber dræm miðasala vitni fyrir leiki við Íslandi í september og Búlgaríu í október.
3: Þannig ég held að segja bara svona ákall til okkar allra að bara viljum við fara á stórmót og ef þú segist vilja fara á stórmót, ef við spyr ykkur viljum við fara á stórmót og þeir segja já, sem ég vantala að gera áferðið gerið, ok, hvernig viljið þið þá sína það, skilur, viljið hjálpa okkur til að koma að leiki og styðja okkur og ef þið komist ekki að leiki út frá ákunnum aðstæðum, viljið þá senda okkur góða stróma, eitthvað sem bara gera eitthvað í ykkar fari til þess að hjálpa okkur að komast á háum.
2: Sagði Arna Gunnarsson landslis þjálfari nú frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 11 en þanga til finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Bylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínur og við höldum það áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fína 5. 17. september í dag. Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á bræðrunum í Jackson 5. Þetta nú eitt af fjölmörgum lögum sem að þeir komust með á toppin í Bandaríkjunum sínum tíma og reyndar víðar. Blame it on the

0: Já, þetta er að sjálfsögðu Bob Geldof og hljómsveitin hans Boomtown Rats og lagið I Don't Like Mondays. Já, þeirra langstæðsta lag, ég er ekki nokkur maður um það. Framundan eru stutt skilaboð, svo býða affæri David, Sister Sledge og Rod Stewart.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
8: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynslu aktu. X-Peng.
9: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
11: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Rod Stewart kallinn og lagið Sailing og það hafa nú verið svona myndbönd af kappanum að fara á tónlingarferðalagi frá í sumar þar sem að hann nú aðeins farið, honum aðeins farið að förla það nú ekki hægt að segja neitt annað enda lifnaðurna honum í gegnum árun ekki verið góður og svo einnig líka bara aldurinn farin að fara yfir, það nú einfaldlega þar ekki en næst það alveg stórkostlegur dúið með tveimur stjörnum sem eru því miður fallnar frá Við erum að tala um Aretha Franklin og George Michael

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
9: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stærnum.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Afsláttur allar hringin með Ólís OBE appinu.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Bylgjan.

Þetta lag er að finna stórkostlegu hljómplötu Graceland sem Paul Simon sendi frá sér árið 1985. Hann fór til Suður-Afríku og starfaði þar með ja, heima fólki eða suður-afrískum tónlistamönnum og þessi plata sló algjörlega í gegn og bara seldist alveg í bílförmum og ég enn þann dag í dag að hlusta á þessa plötu og keypti mér hann á vínilum daginn og það svo magnað að skoða að þetta og frábæri texta á þessari plötu. Jæja, þetta bara komið hjá mér í dag, Bragi Guðmundsson mætir hér og eftir og verður með okkur frá 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk í dag, við heyrumst aftur í fyrramáli.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: rúf.is.
1: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt er víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Karrípilsa, ný pilsa á enn einu með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gútt.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó.

aukaskatts fjallur gildi. Á móti komi að flugfargjöld til útlanda lækki í takti við árstíðasveiflu. Hærri komugjöld á heilsugæslu og gjöld vegna skimunar muni svo einnig hafa áhrif í mánuðunum. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneiti úr 24% í 11 hafi fallið úr gildum síðustu mánaðamót en sú breyting ein og sér hækki eldsneitisverð tæplega 12%. Uppi varð fótur og fétan í dómsal Héraðsdóms Reykjavíkur í morgun þegar dómari veitti sækjanda í Dettifossmálinu svokallega heimild til að leggja fram viðbótar gögn sem innihéldu myndir af amfetamínbasa. Í gær varð einnig uppnámi í dómsalinum út af sama máli þegar sækjandi gerði tilraun til þess að leggja sönnunargagni fram en þá varð samkomulagum að beðið yrði með það til dagsins í dag. Dómari veitti síðan heimild fyrir framlagningu þess en Arnfríður Gía Arngrímsdóttir sem sækir máli fyrir hönd héraðssaksóknara hafði útskýrt í gær að enga mynd af amfetamínbasa flöskunum myndu væri að finna í gögnum málsins. Hún hafði því beðið rannsakendur að finna slíka mynd. Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Sævars Hilmarssonar sem grunaður skipulagningu fíknefna smygls með Dettifossi, sagði ákæruvaldið fabrikera einhver gögn og leggja fram eins og hann orðaði það og þar með væri komið tilefni til þess að leggja niður málið. Mikið var deilt það í dómsali gær hvers vegna gögnin hefði ekki verið afhent verjendum. Talsmenn bresku konungsfjölskyldunar vísa því á bug að Karl konungur hafi haldið fram að Diana prinsessa fyrirverandi eiginkona hans myndi fljótt gleymast eftir andlát hennar. Fullyrðinga þess efnis hins vegar að finna í nýrri bók Charles Spencer bróður Díunu sem kemur út í næstu viku. Það því haldið fram að Karl hafi sagt þegar þeir deildu aðkomu prinsana að jarðaför móður sinnar á sín tíma að þáverandi prins og nú konungur hafi sagt við Spencer að það engar áhyggjur við munum gleyminni fljótt meira málað á vísi. Og drengitinn tveir sem lögreglan á Vesturlandi líst eftir í morgun hafa látið vita af sér en þeirra þó enn leitað. Strákarnir 14 og 15 ára heita Símon og Cesari og voru báðir svartklæddir þegar þeir fóru frá heimilun sínum í Borganesi síðastliðin sunnudag. Lögregla líst eftir þeim að beðinni barnavendar en þeir sem hafa upplýsingar ferði drengjana eru beðnir að hafa sambandi lögreglu í gegnum neyðar línuna með því að hringi 112. En frétti vera næstaðar bylginu á hádegi klukkan 12 þangað til finnið alltaf nýjasti fréttum á sporti á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is. Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
9: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem rutti brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safraða.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsutugum. Hagkaup.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Vaknaðu með Hestens svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
11: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
17: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
18: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.
19: Oktoberfest er ekki bara bjór. Það er skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
20: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
21: Glervekkir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
22: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísnum.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Honti EHS 7. Rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjepi. Nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safiröða.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
5: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
10: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
11: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
15: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

Rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa fært flug sitt vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja engi sáttafundur hefur verið boðaður. Fasteignamarkaðurinn kólnar enn og stýrivaxtahækkun hefur skilað sér hratt í dýrari óvertryggðu lánum samkvæmt

0: komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni Telma Tómasson les. Rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa fært flug sitt vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja. Engin sátta fundur hefur verið boðaður en verkfallið á að hefjast á miðnætti aðfaranótt næsta miðvikudags. Deilt um leiðréttingu kjara gagnvart viðmiðnar stéttum. Birgir Olgeirsson.
1: Icelandair býður farþegum með bókanir 2003 og 2004 september að færa ferðirnar. En þar ræður sætaframboðið för. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjafélagið segir launaforskotið hafa snúist við. Árið 2019 hafi grunnlaunin verið rúmum 47.000 krónum hærri hjá samanburðarhópi iðnfræðinga. Í fyrra hafi þau verið 40.500 krónum lægri. Þarna liggur megin ágreiningurinn að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara. Flugvirkjafélagið segir líka deilt vaktir og verktöku. Icelandair segir kröfunar umfram svigrúm félagsins og vill gerðardóm. Verkfallssagan orðin löng. Flugvirkjar lögðu 7 sinnum niður störf á árunum 2010 til 2017. Eyjólfur Ármannsson iðnviðarráðherra sagði á þriðjudag að gríðarlegir hagsmunir væri í húfi og aðilar yrði að finna lausn. Lagasetning hafi þó ekki verið rædd. Alþingi hefur þó áður gripið í taumana. Þingið bannaði verkfall flugvirkja árið 2010. 4 árum síðar aflýstu flugvirkjar ótímabundu verkfalli til að afstýra lagasetningu eftir sólarhringsverkfall. Árið 2017 stóð verkfall yfir í 46 klukkustundir. Reikningurinn 4 miljónir bandaríkjadala að sögna Icelandair. Við annað samningaborð sitja flugmenn og Icelandair í dag. Þar hefur verið tekist á flugtíma, hvíld, vaktir og frí, forgangsrétt flugmanna, erlent flugrekstraleyfi og leigu á vélum með áhöfnum annarra félaga. Ríkissáttasemjari segir búið að snerta á öllum ágreiningsefnunum. Sum séu erfiðari viðureignar en önnur en vildi ekki fara nánar út í það.
0: Sigur stjórnarandstöðunar í Svíþjóð var endanlega staðfestur þegar lokið var við að telja öll atkvæði í dag. Úlf Kristersson forsætti sér á þeirra tilkynntum afsögn sína í kjölfarið. Engar breytingar urðu á þingstyrk fylkinganna til hægri og vinstri þegar lokið var við að telja síðustu atkvæðin eftir þingkostingarna sem fóru fram á sunnudag en talningu lauk klukkan kortir yfir eitt að staðar tíma í dag. Alls fengu stjórnarandstöðuflokkarnir 4, 176 þingsæti og stjórnarflokkarnir 173. Aðeins munaði 50.539 atkvæðum á fylkingunum tveimur en meira má lesa málið á Vísi sem að var að berast. Nú fasteignamarkaðurinn kólnar enn og kaupsamningar fyrstu fasteign hafa verið færri enn síðustu ár að því að framkemur í mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Yfir hagfræðingur segir hlutfall íbúða sem seljast á undir ásettu verði verið sérlega háttast dagana og draugar.
2: Samkvæmt skýrslunni sem kom út í morgun heldur íbúðaverð áfram að hækka hóflega á milli mánaða og ásókn í hlutdeildarlán var mikil síðustu mánuði. Jónas Atli Gunnarsson, yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar, segir kenna ýmissa grasa í skýrslunni.
3: Við sjáum þessa áframhaldandi kólnun á fasteignamarkaði. Sumarið var ansi kalt á fasteignamarkaðinn, það var litlar verðhækkanir og færri kaupsamningar heldur en á síðustu tveimur árum og miðað við þær upplýsingar sem við höfum núna fyrir september þá virðist vera sér svo að þessi kólnun muni halda áfram.
2: Það skilir sér í ákveðnum mótvindi á byggingamarkaði þar sem starfsfólki fækkar og óseldum íbúðum fjölgar. Þá fer stofnunin yfir áhrif stýrivaxtahækkunar bankans í ágúst á húsnæðislána framboð bankana.
3: Við sjáum bara það að stýrivexti voru fljótir að skila sér í herri óvertreða vexti hjá bönkum og lánastofnunum og þetta hefur svona venjulega áhrif á eftirspurnina. Þetta tekur tíma til þess að hafa áhrif á allt hagkerfið venjulega ætti að horfa til svona eins árs þegar mun meta áhrifin á stýrivaxtahækkun þannig að við getum alveg búist við því að áhrifin á þessari stýrivaxtahækkun muni vara næstu mánu og jafnvel ár fram í tímann.
2: Þá sé til margs kólnandi fasteignamarkað að hlutfall íbúða sem seljast undir ásetuverði fer áfram vaxandi.
3: Við sjáum að það er skýr fylgni á milli þess sem íbúðin er lengur á sölu og því líklega er að hún seljist á undirverði og það er hátt hlutfall núna af íbúðum sem er að seljast undir auglýstu söluverði 80% og þetta er kannski svona viðbúið með við hvað það er mikið af íbúðum á sölu.

0: þá er hérna svona eru kaupendur betri aðstöðu til þess að leggja inn undirboð og fá þau samþykkt heldur en áður.
1: Segir Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Hagfræðideild Landsbankans spáir því að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og að ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Í pistli þess efnis á vef banka segir að eldsneytisverð hafi hækkað snart mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi. Á móti komi að flugfargjöld til útlanda lækki í takti við árstíðasveiflu. Hærri komugjöld á heilsugæslu og gjöld vegna skimunar muni svo einnig hafa áhrif í mánuðunum. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11% sem féll úr gildi síðustu mánaðamót en sú breyting ein og sér mun hækka eldsneytisverð tæplega 12%. Talsmenn félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar hér á landi segjast alfarið koma fjöllum hvað varðar áform Reykjavíkurborgar að afturkalla lóðar úthlutun til trúfélagana. Félögin segja ekkert erindi þess efnis hafa borist frá borginni. Tómas Arnar.
3: Morgunblaðið greindi frá því í gærkvöldi að lögð verði fram tillaga á fundi borgarráðs Reykjavíkur sem stendur nú yfir til að afturkalla lóða úthlutanir til félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Félag múslima fékk lóð við Suðurlandsbraut 76 úthlutaði undir bænahús árið 2013 og samþykkti borgin byggingarleyfi fyrir 677 fermetra mosku árið 2021. Rússneska rétttrúnaðarkirkjan fékk lóð við Mýragötu árið 2008. Formaði borgarráð sagði í samtali við Morgunblaðið að trúfélögunum hafi verið send bréfi í sumar en að þau hafi ekki nýtt tækifæri til að mótmæla afturkölluninni. Fréttinnar komu Tímur Solotski, presti og formanni rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í opna skjöldu þegar að fréttastofa hafi samband við hann í morgun. Hann segir félagið hafa stefnt að framkvæmdum í haust og að beðið hefði verið eftir samþykki frá umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar. Albert Björn Lúðvíksson, lögmaður félags múslima á Íslandi, segir félaginu ekki hafa borist erindi eða bréf frá Reykjavíkurborg. Stjórn félagsins komi alfarið af fjöllum.
4: Þessar fréttir kom okkur á óvörum. Félag múslima á Íslandi kannast ekki við það að hafa fengið eitthvað erindi frá Reykjavíkurborg mögulega afturköllun þessara lóða. Þetta móti hefur félagið haldið áfram að vinna við það að hanna mjög glæsilegt hús á lóðinni og er að sækja nú byggingarleyfi til byggingarfulltrúans í Reykjavík. Þannig að þessar fréttir komu bara eins og þrjum úr heiðskýru lofti.
3: Hann segist ekki vita hvers vegna umrædd tilkynning hafi ekki skilað sér til félagsins.
4: Það hins vegar pínu einkennilegt að þetta hafi birst í fréttum í gærkvöldi og svo liggi fyrir tillaga fyrir borgarráði í morgun án þess að það hafi verið gerð tilraun allavega meiri heldur en hérna sagti frá til þess að hafa samband við þessi félög og hérna og það miður og félag múslim í Íslandi hefur óskað eftir fundi með fulltrúum borgarráðs og borgarstjóra til að fara yfir þetta mál og að fá að leggja fram andmæli.
3: Sagði Albert Björn Lúðvíksson, lögmaður félags múslima á Íslandi.
2: Dýpra samstarf Kanada og Evrópu er nauðsynlegt til að sporna gegn því að stærri og öflugri ríki grafi undan fullveldi smærri þjóða. Þetta sagði Mark Carney forsætisráðherra Kanada í ræðu sem hann hélt á Evrópuþinginu morgun. Þar tók hann vel í tillögum að Kanada yrði fyrsta ríki til hljóta auka aðild að Evrópusambandinu. Donald Trump forseti Bandaríkjana sagði hins vegar í gærkvöldi að möguleg auka aðild Kanada að ESB geti verið ógn við Bandaríkin og hótaði að beita umfangsmiklum tollum og viðskiptabönnum yrði hún að veruleika. Nú dæmir að sendlar hjá Volt á Íslandi hafi lána hvor öðrum kennitölur og hafi ekki atvinnuréttindi samkvæmt heimildum fréttastofu. Sendlarnir lögðu niður störf í gær og segja laun sín hafa lækkað 40%. Forseti ASÍ segist þar sem hann að hvorki standast lög niður reglur í launamálum og draugar.
1: Sendlarnir söfnuðust saman fyrir utan höfuðstöða Volt á Íslandi í Ármúla í gærmorgun og mótmæltu launakjörum. Þeir segja launin hafa lækkað 40% frá því upphafi ársins. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir að verkalýðsfélög hafi ítrekkað reyndan á samkomulagi við Volt að gerðu sig kjarasamningu við starfsmenn, en því hafi verið hafnað.
5: Þegar við tölum við á sínu tíma, þá vorum við að tala um tölur sem þegar við vorum búin að reikna út þessi hefðbundnu launa peningatengdu gjöld eins og virðisauka skatt frá orlof, vegetarétt og annað þess aftar, að þá voru þið með eitthvað 1500 krónur á tíman.
1: Með við fulltýringa þeirra nú hafið þau því lækkað 600 krónur, séu nú 900 krónur á tíman. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru dæmi að sendlar hafi lánakorraður kennitölur til að starfa fyrir Volt, þá sérstaklega í upphafi starfseminar árið 2023, áður en lögregla jók eftirlit. Hafa stéttarfélögin kannað þetta?
5: Við höfum svona heilt þessar sögusagnir líka, sko, við höfum enga staðfestu fyrir því, þannig ég get eiginlega ekki tjáð mig þá hlið málsins. En það sem að mér finnst vera eiginlega bara hérna, svona grunnurinn í þessu, að það eru neytendur sem að halda þessu gangandi, þannig að ef við ætlum að reyna að stoppa þetta, þá stoppum við þetta fyrst og síðast með neytendum.
1: Fullreynt sé að semja við fyrirtækið að sjögt Fimbjós, sem kveður alveg ljóst að starfsmenn fyrir fyrirtækisins í að ræða, þar sem þeir hafa ekki vinnu annars staðar. Er þessi starfsemi þá í raun fyrir utan lög og reglur?
5: Hún er algjörlega fyrir utan lög og reglur vegna þess að það eru lágmarkslaun í landinu og það er verið að borga sko bara brotabrot af þeim lágmarkslaunum sem að þeim ber að fá, þannig að það er ekki hægt að segja að þau sé að keyra eftir neinu lögum sem að eru hérna á landinu, og reyndar er þetta sko samevrópskt eða alheims vandamál. Við erum í tengslu við kollega okkar á Norðurlöndunum sem er að slást sömu hlutina,
1: segir Finnbjörn Hermansson, forseti ASÍ.
2: Já, þetta voru fréttirnar, en þá er það sportið, Stefán Árni er mættur, þá var Hasar fyrir norðar, ekki sagt í gærkvöldi, hörku leikur í handboltanum.
6: Jú, heldur betur, Þórsarnir, þeir mættu í KH-heimilið í gærkvöldi, það var náttúrulega alltaf rosalega mikið undir þegar þessi tvö félög mætast og það er alvöru rígur á milli Þór og KH. Þetta var mjög spennandi leikur í Ólisteild Karla í gærkvöldi, lokatölur 35-31, en þeir voru 4 mínútur eftir og staðan 31-31, en Þórsarnir gerðu fjögur síðustu mörkin, unnuleikin, og það nú ekki hverjum þeir sem Þór vinnur í KH-heimilinu, og það var allt vitlaust eftir leik. Oddur Grétarsson, fyrirliði Þórs, var mjög sáttur með sigurinn og bara lífið í gær.
7: Það var bara geðvikt, maður var með gæsa húð, hvort sem maður var satt á bekknum að inna, og þetta var svona, þetta bara geðugungur það kominum, og eins og við varum búist, þessi leikir, þegar við bara heiður að fá að vera, taka þátt í svona leik, og svo að vinna, það er líka æðislegt. Ég get ekki listið, það var bara geðvikt, maður var bara með gæsa húð, ég hef upplegað margt á mínu ferli, en þetta moment á þessum stað, móður KH, og fyrir mitt félag að sjá fögnuðinn og upplifan, og það er bara æðislegt.
2: Svaka stemning þarna yfir í enska. Manchester United lenti í vandræðum í gær.
6: Já, byrjunin hjá Manchester United á þessu tímabili, hún batnaði ekki í gærkvöldi, liði tók á móti Brighton á Old Trafford, þeir skoruðu fyrstu tvö mörkin, voru 2-0 yfir eftir einhverja 10 mínútur. Það hefur ekki gert síðan 1976 sem Manchester United tapar ef það kemst 2-0 undir á Old Trafford. Það gerðist aftur á móti í gær. Brighton minkaði muninu til lok fyrir hálfleiks 2-1, unnu síðan leikinn 3-2, og Manchester United er úr leik í enska deildarbikarnum.
2: Já, svo hinga heima eftir Blikar taka á móti Grindavík Njarvík í bestu til kvenna í kvöld, sterkur leikur þar framöndan.
6: Já, mjög sterkur leikur, topplið Breiðablik er að taka hann á móti Grindavík Njarvík, en það sem kannski svona athyglisvert við leikinn er að Grindavík Njarvík tapaði bikar úrslitaleiknum gegn Þrótti síðastliðna helgi, og það er stundum erfitt að koma inn í leik eftir erfitt tap. En Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarvíkur, hann er klár í slaginn með sitt lið í kvöld.
8: Það hefur alveg séð það gerast áður að liða er upp með að spila leik eftir bikarúrslita leik, en það var leiðilegt að tapa þessu leik, og það voru stelpunar svektar í eitt og dag, en svo höldum við bara áfram, og nú er bara nýtt mót að hefjast, og við eigum fimm leik eftir á tímabilinu, og það skiptir okkur miklu máli að reyna að enda þá sem best, þannig að við bara ætlum að mæta að fullum krafti í dag. Það snýst eiginlega ekkert endilega að vinna hennar leikur eftir, sko. Það snýst eiginlega bara meira að reyna halda áfram að þróa okkar leikstil sem við erum búin að vera að reyna að vinna í sumar. Þannig að við ætlum bara að reyna að fara svona, og fara aðeins yktara í fótboltan sem við viljum spila, og sjá hvort að það sé algjör þvæla eða hvort að við séum á réttri leið með það.
2: Já, þökkum Stefáni Árna fyrir sportið áfram á Vísi og svo náttúrulega á sportarásum sínar í kvöld. En hugum að veðri, norðvestan 5-13 hvassast við suðvestur og vestur ströndina en hægari breytilega átt austan til í álandinu í dag. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld hiti 7-14 stig og hlýjast austanlands. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru þær að það verður norðvestlæg átt, 8-13 metrar á sekundu dálítil rigning eða súld. Það lægir í kvöld. En smá súld áfram hæg breytilega oft á morgun og byrtir til í fyrramálið. Nú viður horfur á landinu næstu daga hæglega til sviður helgin og dálítil væta með köflum hiti 7-14 stig. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa fært flug sitt vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja engir sáttafundur hefur verið boðaðar. Fasteignamarkaðurinn kólnar enn og stýrivexta hækkun hefur skilað sér hratt í dýrari óvertryggðu lánum samkvæmt skýrslu HMS. Forseti ASI segist þar sem Volt á Íslandi hvorki standast lög né reglur í launamálum dæmir sögðum að atvinnuréttindi vandi. Talsmenn múslima og rétttrúnaða kirkjunar koma fjöllum varðandi afturköllun lóða í Reykjavík engin erindi hafi borist frá borginni. Þórsarar unnu Akureyrarslaginn í handbolta gegn KA í gærkvöldi og Grindavík Njarðvík mætir toppliðinu í bestu kvenna í kvöld. Já, þetta voru hátíðis fréttinnar og bylginni umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir á bylginni næst klukkan 2 en þanga til verði sæl.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heims frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
4: Þetta er náttúrulega svona allt yfir sér líf í sjálfu sér.
3: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
5: Hann er komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
11: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshraunin 16.
12: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Boga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
9: Þessi gömlu góðu.
8: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: rúv.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
9: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
19: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
20: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
21: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
23: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
24: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadaðinar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
9: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time.
11: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar, allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
16: Máltíð dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynslu ektu. Askja.
18: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
19: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
20: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
21: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
22: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
23: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
24: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
25: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Þá komið þið sæl, þetta er Gullbylgjan á 9.09 og nú klukkan farin að ganga 2. Á þessum líka ljómandi fína fimmtudegi. Það í dag 17. september, síðan til Bræði Guðmundsson og segi góðan daginn. Við ætlum að fylgjast að í tónlistinni þessum frábæru lögum hér á Gullbylgjunni. Gömlu góðu, byrjum á Bruce Springsteen og þetta er Dance.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: frábært. Þetta lag frá hinni einu sönnu Dionne Warwick, lag sem heitir Walk On By. Og eftir hinni eina sanna Burt Bacharach, eitt af þessum frábæri lögum hans. Áfram með Bangles, Three Dog Night og David Bowie á leiðinni og við heyrum í Supertramp.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
4: Áðan spurði ég, frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
8: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna, við Jóhanna.
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
9: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
7: Komin í Smárabíó.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
12: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
13: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta er svo flott úr kvikmyndinni Cat People, titillag myndarinnar flutt af David Bowie. Já, þetta gerist ekki mikið betra. Og hér koma síðan OMD eftir stuttastund, Simon og Garfunkel og fleiri góðir. Hér eru Supertramp.

0: frábært. Þetta lag frá Simon og Garfunkel, lag sem heitir The Sounds of Silence og eitt af þessum allra bestu lögum hér á Gullbylginni. Ætlum að halda áfram með Patti Smith eftir stuttastund Air Supply og Roy Orbison líka á leiðinni og við fáum fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan.
1: Magnaðar minningar
2: á Gullbylginni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: núna á tix.is.
1: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustin okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og

0: 9.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Bestu lög allra tíma.

Frábært, þetta lag frá Patti Smith. Ég sá guttbylginni, lagið heitir Because the Night. Já, og hér koma fréttis frá fréttastofinni á slæginu klukkan 2. En við höldum áfram með tólestina þanga til. Hér er komin hljónsveitin Air Supply. Og þetta er alltaf gott lag sem heitir Making Love Out of Nothing at All.

0: You like music?
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Gullbylgjan.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá enn eitt korthafar fimmfalda punkta með Michelin umganginum. Enn eitt.
4: Kevin Bacon. Sígildur borgari með baconi og hann geggjaður.
5: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
7: Gamla bíó og dún og friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
8: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú ert þá nýtt þig. Já, já, ekkert mál að gróða sýta það. 10 metra hátt. Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. En, ég skil, það verður bara að vera alveg eins og hittrið var. Ég græja það.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
0: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Skatta og gjaldahækkanir ríkisstjórnarinnar að grafa undan markmiðum kjarasamninga lægri verðbólgu og vexti að mati Alþýðusambands Íslands. Miðstjórnsambandsins segir framgöngu ríkisstjórnarinnar í fjárlagamálum kalla á við brauðverkalýðshreyfingarinnar. Launafólk hafi samið hófstilltar launahækkanir í þeirri von að stjórnvöld og atvinnulíf legðu sitt af mörkum. Þau fyrirheit hafi verið svikin. Sambandið bendir á að gjaldskrár og krónutölu skattar eigi almennt að hækka 5,2% áramótin. Kílómetragjaldið eigi að hækka tæp 16%. Hækkanirnar fari beint út í verðlag og ítu undir verðbólgu. Sambandið gagnrýnir sérstaklega að húsnæðis og barnabætur eigi ekki að fylgja verðlagi. Það bitni verst á ungu fólki og láglauna hópum. Þá segir sambandið breytingar á persónuafslætti og skattþrepum auka tekjuskattbyrði almennings rúma 3 milljarða króna. Miðstjórnin hvetur ríkisstjórnina til að breyta stefnu og segir enn hægt að tryggja frið á vinnumarkaði ef allir axli ábyrgð. Tvö trúfélög segja áform Reykjavíkuborgar að afturkalla lóða úthlutanir til þeirra hafa komið sér í opna skjöldu. Þetta eru félag múslíma á Íslandi og rússneska rétttrúnaðarkirkjan. Trúarhús félagana hafa ekki risið þó 13 og 18 ár séu liðin frá úthlutun lóðana. Byggingafrestur félags múslíma rann út sumari 2024.

er búinn vinna á Akureyri og leita sér leiða til að fá leyfið að nýju. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar lýsir miklum áhyggjum af stöðunni. Sigur stjórnar andstöðunar í Svíþjóð staðfestur og Úlf Kristersson, forsætisráðherra, hefur sagt af sér. Talningu atkvæður þingkostningunum á sunnudag lauk í dag. Stjórnarandstöðuflokkarnir fjórir fengu 176 þingsæti gegn 173 þingsæti af stjórnarflokkana og stuðningsflokks þeirra. Jafnaðarmannaflokkurinn Magdalenu Andersson varð stærsti flokkurinn með 28% atkvæða. Búist við flókinni stjórnarmyndun og að miðflokkurinn verði í oddastöðu. En þetta voru fréttir klukkan 2. Frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 3 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið í sæl á nýjanlega kættir Gullbylgjan á 909. Mér kom að Tears for Fears eftir stundastund og Fleetwood Mac ekki langt undan. Við heyrum í Simply Red og Steve Winwood eftir stundastund. En við byrjum þennan klukkutíman á hljómsveitinni Spandau Ballet. Og þetta laga plötunni Parade frá 1984. Frábær plata og þetta er Only When You Leave.

0: Landslide, þetta frábæra lag sem að hún syngur af mikill innlifun hún Stevie Nicks. Hér er þetta frábæra lag á Gullbylgjunni 909. Simply Red, Steve Winwood og Elvis Presley á leiðinni og UB40.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: stúlkan sem færa þér bestu deildina.
1: Skólinn er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
3: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
5: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

hér er það sjálfur Elvis Presley sem að syngur Suspicious Minds. Alltaf er þetta jafn flott lag. Áfram með Toto eftir stundastund, en hér er UB40.

0: Þetta er hljómsveitin Tótó og lagið heitir Hold the Line hér á Guldbylgjunni 909 og áður nefnum við fáum með þrjú fréttir Europe, Herman Hermits með gamalt og gott og svo heyrum við í Nick Kershaw.
1: Guldbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
4: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það.

0: 50% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnýr og nýjum.
6: Gullbylgjan.

Nick Kershaw hér á gullbylginni. Lagið heitir Wouldn't It Be Good. Og við fáum Queen eftir stundastund með frábært lag svona rétt fyrir fréttirnar sem að koma hér á slaginu klukkan 3.

0: Ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
0: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
2: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
3: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
4: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
7: Klukkan er þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Tveimur starfsmönnum dómsmálaráðuneytisins var sagt upp í dag og stöðugildum þar fækkar alls sex. Tveir tímabundir ráðningarsamningar verða ekki framkvæmdir og ekki ráðið í tvær stöður sem nýlega losnuðu. Störf stjórnarráðsfulltrúa og ritararáðuneytisstjóra eru lögð niður og verkefnin fær til annarra. Páll Vinkel er ráðuneytisstjóri segir breytingarna gerða til að mæta áherslu stjórnvalda hagræðingu í ríkisrekstri. Hann segir daginn erfiðan en aðgerða nauðsynlegar. Ekki sé frekari uppsögnum að vænta. Skatta og gjaldahækkanir ríkisstjórnarinnar grafa undan markmiðum kjarasamninga lægri verðbólgu og vexti að mati Alþýðusambands Íslands. Miðstjórn sambandsins segir framgöngu ríkisstjórnarinnar kalla á við bröð verkalýðshreyfingarinnar. Launafólk hafi samið hófstilltar launahækkanir í þeirri von að stjórnvöld og atvinnulíf legðu sitt að mörkum. Þau fyrir heita hafi verið svikin. Sambandið bendir á að gjaldskrár og krónu tölu skattar eigi almennt að hækka 5,2% áramótin og kílómetragjaldið tæp 16%. Hækkanirnar íti undir verðbólgu. Þá gagnrýnir sambandið að húsnæðis og barnabætur fylgi ekki verðlagi. Það bitni verst á ungu fólki og láglauna hópum. Miðstjórnin hvetur ríkisstjórnina til að breyta stefnu. Tvö trúfélög segja áform Reykjavík og borgar að afturkalla lóða útlautanir til þeirra hafa komið sér í opna skjöldu. Þetta eru félaga múslima á Íslandi og rússneska réttrúnaðarkirkjan. Trúarhúsin hafa ekki risið þó 13 ár og 18 ár séu liðin frá útlutun. Byggingafrestur félagsmúslima rann út fyrir tveimur árum. Borgin ekki selja lóðunar og opnum markaði. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir félögunum hafa verið send bréf og gefnar tvær vikur til andmæla. Félögum segist ekki hafa fengið bréfin. Félag múslima óskar eftir fundum með borgaryfirvöldum. Málið þriggja eldri borgara gegn íslenska ríkinu var vísað frá Mannréttindadómstól Evrópu í morgun. Málið kennt við gráa herinn og snerist skerðingu ellilífeyris úr almannatryggingu.

Stjórnþingjarsveitar lýsir miklum áhyggjum af stöðunni. En þetta voru frétti klukkan 3, frétti vera næst saður á bylginni klukkan 4, en þangað til finnir þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Þá sannur ný, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Klukkan varinn að ganga fjögur. En að nágeta fimmtudaginn, við heldum áfram með tónlistina. Og hér er smættur Phil Collins. Þetta er Groovy Kind of Love.

0: DJ Thomas hér sá guttbylgjunni 909. Þetta er Raindrops Keep Falling on My Head. Það var haldað sér áfram með Ego og Amerika er hér sá liðinni Peter Cetera og Gloria Gaynor.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
8: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

lítið sem þeirra með lagið úr Karate Kid á, gott eða það er ekki bara fyrsta myndin, það var að nummer tvö í það meinsta lagi gott og var nú held ég bara tilnefnd til Óskarsveluna á sínum tíma klukkan að skríða yfir hálf fjögur svo hér komin Gloria Gaynor, þetta er I Will Survive

0: er svo gott frá Wham hér á bylginni, lagið heitir Young Guns, Go For It og hér koma síðan The Police, Scorpions og Diana Ross áður við fáum fréttis frá fréttastofu á slaginu klukkan fjör
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup. Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og tveggja litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís. Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.

0: Ærismann Pöpp er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Ærismann Pöpp við Klappastíg í kvöld. Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Þetta er eitt af þessum frábæri lögum hennar, Upside Down. Klukkan að nálgast fjögur, það koma fréttir frá fréttastofu á slaginu, en við heldum okkar strikki þangað til og heyrum eftir stuttastund í Climax Blues Band. Fyrst er að þessu er Eurythmics, með hann í Lennox í broti fylkingar.

0: lög allra tíma.
1: Guðspilkjan. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið þitt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Vissið þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
8: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
9: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
11: Þarftu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursbox og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
13: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
14: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
15: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Innlendir og erlendir ráðgjafar og fjárfestar komu saman á markastegi innviðafélagsins ganga og brúar í Hörpu í dag. Þar undirrituðu innviðaráðuneytið og félagið í vilja yfirlýsingu þróun samgöngumannvirkja. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir þáttökuna til marks áhuga á að fjármagna stjórnframkvæmdir hér á landi.
16: Þetta oft verið talað þáttöku íslenska lífeyrissjóði í svona verkefnum og það eru þetta mikilvægt. En það eru líka margir af stærstu innviðasjóðum annarra landa og stórir erlendir stofnanafjárfestar sem eru að sýna þessu áhuga, þannig að við getum bara verið mjög stolt í dag.
15: Kristján segir Vaðlaheiðargöng þegar vera í innviðafélaginu. Þá sé horft til þess að Hornafjarðarbrú og Ölfusárbrú færist þangað einnig inn. Í framhaldinu sé ætlunin að ráðast í fljótagöng og skapa fjárhagslegan ramma fyrir Sundabraut, stækkun Hvalfjarðarganga og fleiri stór verkefni. Viljayfirlýsingin þróun samgöngumannvirkja er samkvæmt tilkynningu stjórnvalda fyrsta skrefið að því að félaginu verði formlega falin ábyrgð á verkefnunum þar sem þau eru tilgreind. Í tilkynningunni er ekki greint frá frágengnum fjármagnunarsamningum. Kristrún segir skort á fjármagnin lengi hafa staðið stórframkvæmdum fyrir þrifum. Hún var spurð hvort nýja félagið ætti að tryggja samfellu í framkvæmdum óháð ákvörðunum stjórnvalda hverju sinni.
16: Lykilatriði er einmitt það að við getum ráðist í stórframkvæmdir sem ná yfir mörg kjörtímabil og gera áætlanir langt fram í tímann. Við höfum gert þetta með risa verkefni gegnum tíðina, ég meina stofnun landsvirkjunar er bara besta dæmi það að við fáum svona faglegt utanumhald og langtíma áætlanagerð og fjármögnun inn í félög.
15: Innviðaráðherra segir færslu stórverkefnan til félagsins jafnframt eða losa fjármagn innan samgöngu áætlunar. Það eigi meðal annars að nýtast til viðhaldsvega og framkvæmda sem standi ekki undir sér með gjaldtöku. Kristrú tengir uppbygginguna við stærri spurningu um stöðu lýðræðisins. Í viðtalinu segir hún það gæta óþólska hvart hægagangi og að fólk upplifi að stóru málu komist ekki áfram. Hún var spurð út í viðvörun hennar á fundinum í dag að ef lýðræðislega kjörnar ríkisstjórnir kæmu ekki hlutum í verk, gætu aðrir tekið við og brotið grundvallar reglurnar.
16: Ég horfa á þetta sem bara pólitískt verkefni líka að sýna að við getum hugsa hluti upp á nýtt. Við getum svona, ja, sveikt eða minnst okkur stið fyndi nýjar leiðir inn í núverandi kerfum til þess að koma í veg fyrir að já, að við sjáum þróun hér í pólitíkinu sem kannski rífur í sundu það sem er okkur dýrmætast.
15: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. En þetta voru frétta klukkan fjögur.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
5: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
6: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skóta.is. Hekla.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
8: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð. Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum dansskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
13: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
5: Þetta er náttúrulega svona allt fyrir þessi líf í sjálfu sér.
4: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
6: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æslandir.
10: Sko, ef dóttiðin er í alvöru að hugsa gæludýrinu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo er þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
13: Ánægja er að veita góða þjónustu.
14: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
7: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferst.
9: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
10: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
11: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: Prísvikunar. Bekutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
17: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Borgaráð frestaði morgun ákvörðunum að afturkalla lóða úthlutanir til félagsmúslima á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunnar. Félagin segist ekki að fengi tilkynningu áformin. Einar Þorsteinsson formaður borgaráðs segir þeim hins vegar hafa verið sendur póstur 18. ágúst í gegnum Ísland.is. Þau virðist ekki hafa séð hann. Bréf frá lögmanni félagsmúslima barst meðan á fundinum stóð og var þá ákveða fresta málinu svo félagin getur komið að andmælum. Einar segir þau hafa haft lóðurnar ára bil og alla framkvæmda fresti löngu liðna. Borgin vilja koma lóðunum í hendur þeirra sem ætli að byggja. Lýræðslega kjörnar ríkisstjórnir þurfa sína að þær geti komið stórun hlutum í verk, annars sé hætta á að aðrir taki við sem brjóti grundvallar reglur. Þetta segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem ræddi málið á markastegi innviðafélagsins ganga og brúar í Hörpu í dag. Hún segir víða geta óþólskakvart hægagangi og lítur á félagið sem pólitískt verkefni að sína að hægt sé að finna nýja leiðir og koma hlutum í framkvæmd. Kristur segir stóra erlenda fjárfesta sína félaginu áhuga. Með því skapist fjárhagslegur rammi fyrir Sundabraut, stækkun Hvalfjarðarganga og fleiri stór samgönguverkefni sem nái yfir mörg kjörtímabil. Og margir sendlar voru til taks hjá Volt í ágúst og það hefur dregið úr tekjum þeirra, að sögn fyrirtækisins. Eftir spurning hafi ekki aukist eins hratt og búist var við. Sendlar lögðu tímabundin niður störfi gær og segja tekjur sínar hafa hækkað 40% frá áramótum. Tekjurna lækkuðu 40% frá áramótum. Volt segir meðaltekjur sendla vera 6.100 krónur á virka vinnustund. Það er aðeins talin tíminn sem þeir sinna sendingum en bið á milli talist ekki með. Fyrirtækið hafnar ásökunum gerfi verktöku og segir sendana sjálfstæða verktaka sem ráði sjálfur vinnutíma sínum. Stöðugildum í dómsmálaráðuneytinu fækkar 6 og 2 starfsmennum var sagt upp í dag. Tveir tímabundir samningar verða ekki framlengdir og ekki verið ráðið í 2 stöður sem hafa losnað. Páll Vinkalur ráðuneytisstjóri segir breytingarnar lið í hagræðingu í ríkisrekstri. Ekki sé frekari uppsagnað að vænta. Krafa Ingu Sæland afsögn var til þess að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, sagði sig úr Flokki fólksins í vor. Þetta segir Guðmundur í viðtali við Ríkisútvarpið. Inga hafði rætt kröfuna við eiginkonu hans 9 dögum eftir hann fór í hjartaaðgerð. Honum hafði síðan blöskrað þegar aðstorkuna hans sendi honum texta hvernig hann ætti að segja af sér. Hann hafði þá ákveðið að hætta alfarið fyrst og fremst heilsunar vegna en það ætlaði hann ekki að leggja heilsuna undir fyrir ráðherrastól. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir vera næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið fleiri fréttir á vef okkar Vísi.
0: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.

0: Ísland smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Honki EHS 7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL sagður á það.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
5: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan heil?

0: Tix.is.
1: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Ný höstlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka muslimlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Hvelfingin á Eriksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
10: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Haustið er komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
6: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut. Stars
7: shine and bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í þrjá.

0: Já, vá! Wow. Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðu þér afmælismið á Higgs.is
3: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina, 420-1212.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
13: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
14: Klukkan er sex, Birgir Olgersson segir fréttir á bylginni. Borgarráð frestaði morgun ákvörunum að afturkalla lóða úthlutanir til félags múslima á Íslandi og rússnesku réttrúnaðar kirkjunar. Félagin segist ekki hafa fengið tilkynningu áformin. Einar Þorsteinsson formaður borgarráð segir þeim hins vegar hafa verið sendur póstur 18. ágúst í gegnum Ísland.is og þau verist ekki hafa síðan. Bréf frá lögmanni félags múslima barst á meðan fundunum stóð og var það ákveða fresta málinu svo félagin geti komið að andmælum. Einar segir þau hafa haft lóðurnar ára bil og allar framkvæmda fresti löngu liðna. Borgin vilji koma lóðunum í hendur þeirra sem ætlið að byggja. Lýðræðislega kjörnar ríkisstjórnir þurfa að sýna að þær geti komið stórum hlutum í verk, annars sé hætta á að aðrir taki við sem brjóti grundvallar reglur. Þetta segir Kristján Frostadóttir, forsætisráðherra, sem ræddi málið á markastegi innviðafélagsins ganga og brúar í Hörpu í dag. Hún sér víða að geta óþólskakvart hægagangi og lítur á félagið sem pólitískt verkefni að sýna að hægt sé að finna nýja leiðir og koma hlutum í framkvæmd. Kristrón segir stóra erlenda fjárfesta sína félaginu áhuga. Með því skapist fjárhagslegur rammi fyrir Sundabraut, stækkun Hvalfjarðarganga og fleiri stór samgönguverkefni sem ná yfir mörg kjörtímabil. Ofmargir sendlar voru til taks hjá Volt í ágúst og það hefur dregið úr tekjum þeirra, að sögn fyrirtækisins. Eftirspurn hafi ekki aukist eins hratt og búist var við. Sendlar lögðu tímabundin niður störfi gær og sögðu tekjur sínar hafa lækkað 40% frá áramótum. Volt segir meðaltekjur sendla vera 6.100 krónur á virka vinnustund. Það er aðeins talin tími sem þeir sinna sendingum en bið á milli talast ekki með. Fyrirtækið hafnar ásökuninum gerfi verktöku og segir sendlana sjálfstæða verktaka sem ráði sjálfur vinnutíma sínum. Stöðugildum í dómsmálaráðuneytinu fækkar 6 og 2 starfsmönnum var sagt upp í dag. 2 tímabundir samningar verða ekki framlengdir og verður ekki ráðið í 2 stöður sem hafa losnað. Páll Vinkel er ráðuneytistjóri segir breytingarnar liði hagræðingu í ríkisrekstri. Ekki sé frekari uppsagnað að vænta. Krafa Ingu Sæland afsögn var til þess að Guðmundur Ingi Kristinsson fyrirrandi mennta og barnamálaráðherra sagði sig úr flokki fólksins í vor. Þetta segir hann í viðtali við Ríkisútvarpið. Inga hefur rætt kröfuna við eiginkonu hans 9 dögum eftir hann fór í hjartaaðgerð. Honum hafi blöskrað þegar aðstoðkona hans sendi honum texta hvernig hann ætti að segja af sér. Hann hafi þá ákveða hætta alfarið fyrst og fremst heilsunar vegna en það ætlaði hann ekki að leggja heilsuna undir fyrir ráðherrastól. En þá ekki fleiri fréttum á bylginni í dag. Við mætum með ferskan fréttatíma strax í fyrramálið, en þangað til getið þið lesið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: afar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, hers, lengjan og unbroken sem fara þér bestu deildina.
1: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit. N1.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Dekkjasala. Láttu ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Komdu í áskrift hjá Leðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Leður.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
11: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti. Fundastóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
12: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
14: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Við erum flutt í Kópavoginn. Verið velkominn í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
18: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
19: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmd

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum glæðum.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
2: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
6: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
8: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is.
9: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
11: Kristból iðnaðarhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
15: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
16: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
19: Vissir þú að Kópal innimáling er svans?

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Það er fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
4: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
11: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
12: Ok, þannig að ég fer og sem við gæjana í Kairó að þið hafi píramítana alveg útaf fyrir ykkur þennan dag og svingsinn. Aha, skil, já, lýsa upp svingsinn í uppáhans litnum en að fanniðar og leið og ljósi kviknar, þá byrja sálin að spila og sálin og simfó, live. Já, þetta verður geggjað bónar.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér Koffein frí. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust er komið. Sama góða bragðið án koffeins.
2: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
9: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
12: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
13: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Það er gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.

0: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
1: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan,

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk Smiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðalagið heldur áfram. Örninn Faxafeni og örninn.is.
5: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
6: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
8: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
9: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: Rúks.is. Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú ert þá nýtt þegar. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt? Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. Ég skil, það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Ég miklu
4: meist. Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
5: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút. Guten Appetit. N1.
6: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
7: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
9: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
10: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Pantaðu lifin þín og lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
14: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Höktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
3: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Asland og sindri.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
7: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Guttbylgjan.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur. Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
5: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að dæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Vissir þú að 2000
9: Íslendinga...
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
11: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Það byrja að týna í dag, er ekki?
3: Jó.
2: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
0: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
5: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöflujárn. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
14: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
15: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
16: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta er jú 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá enn einn korthafar fimmfalda punkta með Michelin umganginum. Enn einn.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
12: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
13: Dag eða nótt. Vantar því leigubíl. Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
14: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon. Meira gaman. Meira næs.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
18: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
19: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: í Æsver. Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
1: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
3: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: Komin í Smárabíó.
4: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
5: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
8: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
9: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas Repair, Karglas Replace.
14: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
16: Kíktu að tilbúðu vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is.
17: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
18: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland Gleraugna Verslun.
19: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.995.000.

0: www.churros.is.
1: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag. Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabit, Austurstræti 3.
10: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Þjóta eða njóta, taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta eru jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
3: Marvel, Batman, prinsessu eða guru grísþema. Allt þetta og svo margt fleira fyrir flottustu barnaafmælin. Partiland 12. Partiland.is.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
5: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
8: Nú spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
13: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshauni 16.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
3: Góður nætu svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn Askalind 2A.
5: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Bílsson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson Klettálsi.
13: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
15: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slip.

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nænpæn hjá Lindesign Smáratorgi.
2: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
4: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland Glerugna Vestlum.
5: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
7: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Haustið er komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
10: Axkit barnabílstólar til leigu. Ekkert stoppgjald. Það er einfalt að ganga frá leigunni á bílanust.is.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
3: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
8: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
9: Hjá Columbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir um allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
13: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Boga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
17: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
18: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine.